0: lepo. Mislil si boš, da imam vsega v izobilju. Nimam. Zato pa cenim vsak dan in vsak lep trenutek.
1: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

17 binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novlji.